Radio Stotis XXL FM. XXL FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Tie, kurie dažnai kramto gumą, dažniau gadina orą, nes kramtydami prisiryja oro.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio gegužės 6-osios horoskopai. Avinas, nors gali būti sunkiau susikaupti, susikoncentruoti į vieną konkrečią veiklą, tačiau greičiausiai būsite priversti tai daryti, nepaisant savijautos. Gali prireikti nemažai valios pastangų, tačiau vėliau tikrai neteks gailėtis. Atlikę darbą, pareigas gerai ir greitai galėsite mėgautis maloniomis poilsio akimirkomis. Jautis, šią dieną laukia svarbūs susitikimai, kurių negalėsite nei išvengti, nei atidėti. Būtina gerai pasiruošti, nes nežinojimas ar juo labiau bandymai paslėpti žinių spragas gali lemti nemalonias pasekmes. Nuo šių pokalbių gali priklausyti būsimų svarbių projektų ateitis. Dvyniai gali užgriūti įvykių lavina, diena gali būti kupina spontaniškų posūkių ir skubos. Kaip tik skubėjimo šiuo metu derėtų visais įmanomais būdais vengti, nes tai gali nulemti daug rimtų klaidų, kurioms ištaisyti prireiks dvigubai ilgesnio laiko. Vėžys, šią dieną pravartu daugiau dėmesio skirti savo organizmui, kūnui. Šiuo metu gali būti tikslesni įvairūs tyrimai, diagnozės. Tad nevenkite ir netidėliokite galimybių išsamiai pasitikrinti sveikatą. Kad ir kaip pasikliautumėte savimi, netmeskite ir paisykite specialistų patarimų bei nurodymų. Liūtas, tam tikrose situacijose šią dieną gali būti svarbu išlaikyti rimtį ir orumą. Nepasiduokite kitų įtakoms ir nenolaidžiaukite. Gali tekti pakovoti ir dėl savigarbos, ir dėl kitų garbės. Nelikite abejingi, jei reiktų ištarti artimą žmogų. Jūsų žodis ir parama gali būti labai svarbus. Mergelė gali varginti spontanišką nuotaikų kaitą reaguojant į atitinkamai staigiai besikeičiančias situacijas aplinkybės. Šią dieną gali tekti patirti įvairių išbandymų, tačiau didžiausias bus tai, ar gebėsite išlaikyti vidinę savitvardą ir šaltą nuovoką. Nepraraskite pusiausvyros ir audros greit pačios nurims. Svarstyklės, venkite netikrų pranašų, nesiremkite vien kitų prognozėmis, gali būti neįvertintos kai kurios labai svarbios aplinkybės, o tai lems netikslius klaidingus vertinimus. Ši diena bus svarbu laikytis matematinio tikslumo ir atidumo. Skorpionas, palankus metas namų ruošos, tvarkos švarinimo su kitiems ūkio darbams. Šiuo metu pradėti remonto statybų darbai gali vykti sklandžiau, labiau atitikti jūsų lūkesčius ir numatytus terminus. Žmonės, su kuriais gali tekti dirbti, taip pat bus lengviau sukalbami, geriau supras jūsų poreikius ir norus. Šaulys, žaismingas metas, kupinas malonaus bendravimo, flirto, romantikos, net sena pažintis gali nušvisti naujomis spalvomis. Galite iš naujo atrasti mylimo žmogaus žavesį, apjusti sunkiai tramdomą trauką, tramdytis ir varžyti gražių jausmų tikrai nevertėtų. Ožiaragis galite sulaukti naudingų patarimų ir labai lauktos finansinės paramos. Bus svarbu tai, kokį būdą rasite padėkoti. Nuo jūsų padėkos gali priklausyti tolimesni ryšiai ir santykiai su jums padėjusiais žmonėmis. Nesižarstykite sunkiai įgyvendinamais pažadais. Gerai pasverkite savo galimybes. Vandenis, nederėtų pernelyg skūstis ir rūstauti, piktintis, kad likimas jums negailestingas. Gal tiesiog dar neišmokote gerai vertinti to, ką turite. Šią dieną gali pasitaikyti puikių progų praregėjimams ir gyvenimiškoms pamokoms. Neržuvys, šią dieną derėtų būti itin atsargiems kelyje, kelionėje, kliūtis ir pavojai gali tykoti visai neįprastose, netikėtose ir iš pažiūros saugiose vietose. Venkite ir aktyvesnės fizinės veiklos. Saugokite traumų.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.

0: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Viduramžiais arabai melionus vadino rojaus vaisiais dėl dieviško jų skonio.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankoje.

0: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio gegužė 6-osios horoskopai. Avinas, nors gali būti sunkiau susikaupti, susikoncentruoti į vieną konkrečią veiklą, tačiau greičiausiai būsite priversti tai daryti, nepaisant savijautos. Gali prireikti nemažai valios pastangų, tačiau vėliau tikrai neteks gailėtis. Atlikę darbą, pareigas gerai ir greitai galėsite mėgautis malonėmis poilsio akimirkomis. Jautis, šią dieną laukia svarbūs susitikimai, kurių negalėsite nei išvengti, nei atidėti. Būtina gerai pasiruošti, nes nežinojimas ar juo labiau bandymai paslėpti žinių spragas gali lemti nemalonias pasekmes. Nuo šių pokalbių gali priklausyti būsimų svarbių projektų ateitis. Dvyniai gali užgriūti įvykių lavina, diena gali būti kupina spontaniškų posūkių ir skubos. Kaip tik skubėjimo šiuo metu derėtų visais įmanomais būdais vengti, nes tai gali nulemti daug rimtų klaidų, kurioms ištaisyti prireiks dvigubai ilgesnio laiko. Vėžys, šią dieną pravartu daugiau dėmesio skirti savo organizmui, kūnui. Šiuo metu gali būti tikslesni įvairūs tyrimai, diagnozės. Tad nevenkite ir neatidėliokite galimybių išsamiai pasitikrinti sveiką. Kad ir kaip pasikliautumėte savimi, netmeskite ir paisykite specialistų patarimų bei nurodymų. Liūtas, tam tikrose situacijose šią dieną gali būti svarbu išlaikyti rimtį ir orumą. Nepasiduokite kitų įtakoms ir nenolaidžiaukite. Gali tekti pakovoti ir dėl savigarbos, ir dėl kitų garbės. Nelikite abejingi, jei reiktų ištarti artimą žmogų. Jūsų žodis ir parama gali būti labai svarbus. Mergelė gali varginti spontanišką nuotaikų kaitą reaguojant į atitinkamai staigiai besikeičiančias situacijas aplinkybės. Šią dieną gali tekti patirti įvairių išbandymų, tačiau didžiausias bus tai, ar gebėsite išlaikyti vidinę savitvardą ir šaltą nuovoką. Nepraraskite pusiausvyros ir audros greit pačios nurims. Svarstyklės, venkite netikrų pranašų, nes remkite vien kitų prognozėmis, gali būti neįvertintos kai kurios labai svarbios aplinkybės, o tai lems netikslius klaidingus vertinimus. Ši diena bus svarbu laikytis matematinio tikslumo ir atidumo. Skorpionas, palankus metas namų ruošos, tvarko švarinimosi kitiems ūkio darbams. Šiuo metu pradėti remonto statybų darbai gali vykti sklandžiau, labiau atitikti jūsų lūkesčius ir numatytus terminus. Žmonės, su kuriais gali tekti dirbti, taip pat bus lengviau sukalbami, geriau supras jūsų poreikius ir norus. Šaulys, žaismingas metas, kupinas malonaus bendravimo, flirto, romantikos, net sena pažintis gali nušvisti naujomis spalvomis. Galite iš naujo atrasti mylimo žmogaus žavesį, apjusti sunkiai tramdomą trauką, tramdytis ir varžyti gražių jausmų tikrai nevertėtų. Ožiaragis galite sulaukti naudingų patarimų ir labai lauktos finansinės paramos. Bus svarbu tai, kokį būdą rasite padėkoti. Nuo jūsų padėkos gali priklausyti tolimesni ryšiai ir santykiai su jums padėjusiais žmonėmis. Nesižarstykite sunkiai įgyvendinamais pažadais. Gerai pasverkite savo galimybes. Vandenis, nederėtų pernelyg skūstis ir rūstauti, piktintis, kad likimas jums negailestingas. Gal tiesiog dar neišmokote gerai vertinti to, ką turite. Šią dieną gali pasitaikyti puikių progų praregėjimams ir gyvenimiškoms pamokoms. Narežuvys, šią dieną derėtų būti itin atsargiems kelyje, kelionėje, kliūtis ir pavojai gali tykoti visai neįprastose, netikėtose ir iš pažiūros saugiose vietose. Venkite ir aktyvesnės fizinės veiklos. Saugokitės traumų.

0: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13-osios iki gegužės 15-osios kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų gali teikti idėją.

dabar pats metas jo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.

0: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Piesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazulinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. Po šventės Vyšnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis palingauna.
3: Kaštavonės, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dongų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejų salka, projektą išdaliais finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas valdybė.
4: Gegužės 9 dieną Telšiuose ant Zakso kalno kviečiame į Telšių medžiotojų ir žvejų draugijos šventę Žemaitijos miškų aidas. Jūsų laukia įspūdinga medžioklinių veislinių šunų paroda, įvairios edukacijos, smagios veiklos visai šeimai, pramogos vaikams, šaudimo varžybos ir dar daug kitų įdomių užsiėmimų. Šventės metu galėsite paragauti gardžių žvėrienos patiekalų, o gerą nuotaiką kurs koncertuojančios grupės. Dar Raudoni šermukšniai. Queen of Roses. Viskas, ko man reikia, ir grupė 2 – Karolis ir Donatas. Nepraleiskite. Gegužės 9 dieną, 10 valandą Telšiuose, ant Zakso kalno. Šventė Žemaitijos miškų aidas. Laukiame visų.
5: Radijo stotis XXL

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: eteryje žinios. Po to, kai generalinė prokurorė Neda Grunskinė antradienį kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, šis tvirtino sutinkantis su paprastinta tvarka atsisakyti Seimo nario teisinės neliečiamybės. Visgi Paluckas sakė, kad politika yra aistra ir pašaukimas, tad bus politiku tol, kol jau šią aistrą. Antradienį generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Įtarimai pareikšti ir politiko žmonai Ilmai Paluckiai. Generalinės prokuratūros kreipimėsi nurodoma, kad Paluckas už žmoną Palucką neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigijant automobilius, nekilnojamo turto ir vertybinių popierių. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 gruodžio iki 2024 pabaigos. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviem traukinio avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, valstybės valdomas Lietuvos geležinkelių grupės atstovas teigė, kad tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža, tačiau pabrėžė, kad tyriamos visos versijos. Labiausiai tikėtina, jog incidentus sukėlė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo trikdžiai, technologinis pažeidžiamumas. Lietuvos geležinkelių darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Stanislavas Federavičius pabrėžė, kad dėl darbuotojų trūkumo LTG darbuotojai dirba ilgas valandas. Kartais net po 16 valandų per dieną arba net visą parą. Europos komisijos vadovė pareiškė, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi bet kokiam scenarijui po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pagarsino padidinti muitus Europos automobiliams. Penktadienį jis pažadėjo padidinti muitus europietiškiams automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15 iki 25%, apkaltindamas bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu. Europos parlamentas preliminariai pritarė Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų prekybos paktui, tačiau pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėti su valstybėmis narėmis. Nedidelio kruizinio laivo siejimo su įtarimo hantaviruso protrūkiu keleiviams buvo uždrausta išlipti Žalio kyšulio salose. Laivo operatorius teigia vis dar sprendžiantis, kuria kryptimi laivas plauks toliau. Svarstoma galimybė plaukti į Kanarų salas, tačiau galutinis sprendimas dar nepriimtas. Trys keleiviai turėtų būti evakuoti medicininiu pagrindu Žalio kyšulio salose, valstybėje prie Vakarų Afrikos krantų, o laivas kol kas tebestovi prie Prajos uosto.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: ir patogu.
1: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai.lt
2: Telšiai dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: puodelio.
1: Viename akre augantys medžiai per metus pagamina tiek deguonies, kiek užtektų 18 žmonių visiems metams.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankoje.

0: Reklama. Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 6-osios horoskopai. Avinas, nors gali būti sunkiau susikaupti, susikoncentruoti į vieną konkrečią veiklą, tačiau greičiausiai būsite priversti tai daryti, nepaisant savijautos. Gali prireikti nemažai valios pastangų, tačiau vėliau tikrai neteks gailėtis. Atlikę darbą, pareigas gerai ir greitai galėsite mėgautis maloniomis poilsio akimirkomis. Jautis, ši diena laukia svarbūs susitikimai, kurių negalėsite nei išvengti, nei atidėti. Būtina gerai pasiruošti, nes nežinojimas ar juo labiau bandymai paslėpti žinių spragas gali lemti nemalonias pasekmes. Nuo šių pokalbių gali priklausyti būsimų svarbių projektų ateitis. Dvyniai gali užgriūti įvykių lavina. Diena gali būti kupina spontaniškų posūkių ir skubos. Kaip tik skubėjimo šiuo metu derėtų visais įmanomais būdais vengti, nes tai gali nulemti daug rimtų klaidų, kurioms ištaisyti prireiks dvigubai ilgesnio laiko. Vėžys, šią dieną pravartu daugiau dėmesio skirti savo organizmui, kūnui. Šiuo metu gali būti tikslesni įvairūs tyrimai, diagnozės. Tad nevenkite ir netidėliokite galimybių išsamiai pasitikrinti sveikatą. Kad ir kaip pasikliautumėte savimi, neatmeskite ir paisykite specialistų patarimų bei nurodymų. Liūtas, tam tikrose situacijose šią dieną gali būti svarbu išlaikyti rimtį ir orumą. Nepasiduokite kitų įtakoms ir nenolaidžiaukite. Gali tekti pakovoti ir dėl savigarbos, ir dėl kitų garbės. Nelikite abejingi, jei reiktų ištarti artimą žmogų. Jūsų žodis ir parama gali būti labai svarbus. Mergelė gali varginti spontanišką nuotaikų kaitą reaguojant į atitinkamai staigiai besikeičiančias situacijas aplinkybės. Šią dieną gali tekti patirti įvairių išbandymų, tačiau didžiausias bus tai, ar gebėsite išlaikyti vidinę savitvardą ir šaltą nuovoką. Nepraraskite pusiausvyros ir audros greit pačios nurims. Svarstyklės, venkite netikrų pranašų, nesiremkite vien kitų prognozėmis, gali būti neįvertintos kai kurios labai svarbios aplinkybės, o tai lems netikslius klaidingus vertinimus. Šią dieną bus svarbu laikytis matematinio tikslumo ir atidumo. Skorpionas, palankus metas namų ruošos, tvarkos švarinimosi kitiems ūkio darbams. Šiuo metu pradėti remonto statybų darbai gali vykti sklandžiau, labiau atitikti jūsų lūkesčius ir numatytus terminus. Žmonės, su kuriais gali tekti dirbti, taip pat bus lengviau sukalbami, geriau supras jūsų poreikius ir norus. Šaulys, žaismingas metas, kupinas malonaus bendravimo, flirto, romantikos, net sena pažintis gali nušvisti naujomis spalvomis. Galite iš naujo atrasti mylimo žmogaus žavesį, apjusti sunkiai tramdomą trauką, tramdytis ir varžyti gražių jausmų tikrai nevertėtų. Ožiaragis galite sulaukti naudingų patarimų ir labai lauktos finansinės paramos. Bus svarbu tai, kokį būdą rasite padėkoti. Nuo jūsų padėkos gali priklausyti tolimesni ryšiai ir santykiai su jums padėjusiais žmonėmis. Nesižarstykite sunkiai įgyvendinamais pažadais. Gerai pasverkite savo galimybes. Vandenis, nederėtų pernelyg skūstis ir rūstauti, piktintis, kad likimas jums negailestingas. Gal tiesiog dar neišmokote gerai vertinti to, ką turite. Šią dieną gali pasitaikyti puikių progų praregėjimams ir gyvenimiškoms pamokoms. Neržuvys, šią dieną derėtų būti itin atsargiems kelyje, kelionėje, kliūtis ir pavojai gali tykoti visai neįprastose, netikėtose ir iš pažiūros saugiose vietose. Venkite ir aktyvesnės fizinės veiklos. Saugokite traumų.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 € už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.

0: реклама.
1: Каштовонес, амата музыка, веса летова вейно швенте. Смельгевичу уте аисте, гропе скилье. Вайцанавичу с йоли серкуеля. Скряудю канклес, картвел ансамблис рихо. Гягоже шешолекта дейна, шешолекта валанда тельщус. Жамайтю кайма музео по атверу донгу. Жамайтю гивастис, гива, павельдета, омжена. Организаторюс жамайтю музею салка. Проекта ишдалейс финансон культура с министерия. Тельщу района совет.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: eteryje žinios. Po to, kai generalinė prokurorė Neda Grunskinė antradienį kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, šis tvirtino sutinkantis su paprastinta tvarka atsisakyti Seimo nario teisinės neliečiamybės. Visgi Paluckas sakė, kad politika yra aistra ir pašaukimas, tad bus politiku tol, kol jaučia aistrą. Antradienį generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Įtarimai pareikšti ir politiko žmonai Ilmai Paluckiai. Generalinės prokuratūros kreipimesi nurodoma, kad Paluckas už žmoną Palucką neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamo turto ir vertybinių popierių. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 gruodžio iki 2024 pabaigos. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviem traukinio avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas teigė, kad tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža, tačiau pabrėžė, kad tyriamos visos versijos. Labiausiai tikėtina, jog incidentus sukėlė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo trikdžiai, technologinis pažeidžiamumas. Lietuvos geležinkelių darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Stanislavas Federavičius pabrėžė, kad dėl darbuotojų trūkumo LTG darbuotojai dirba ilgas valandas. Kartais net po 16 valandų per dieną arba net visą parą. Europos komisijos vadovė pareiškė, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi bet kokiam scenarijui po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pagarsino padidinti muitus Europos automobiliams. Penktadienį jis pažadėjo padidinti muitus europietiškiams automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15 iki 25%, apkaltindamas bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu. Europos parlamentas preliminariai pritarė Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų prekybos paktui, tačiau pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėti su valstybėmis narėmis. Nedidelio kruizinio laivo siejimo su įtarimo hantaviruso protrūkiu keleiviams buvo uždrausta išlipti Žalio kyšulio salose. Laivo operatorius teigė vis dar sprendžiantis, kuria kryptimi laivas plauks toliau. Svarstoma galimybė plaukti į Kanarų salas, tačiau galutinis sprendimas dar nepriimtas. Trys keleiviai turėtų būti evakuoti medicininiu pagrindu Žalio kyšulio salose, valstybėje prie Vakarų Afrikos krantų, o laivas kol kas tebestovi prie Prajos uosto.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: prie kavos puodelio.
1: Tie, kurie dažnai kramto gumą, dažniau gadina orą, nes kramtydami prisiryja oro.
0: Prie kavos puodelio.
1: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankos.

0: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio gegužės 6-osios horoskopai. Avinas, nors gali būti sunkiau susikaupti, susikoncentruoti į vieną konkrečią veiklą, tačiau greičiausiai būsite priversti tai daryti, nepaisant savijautos. Gali prireikti nemažai valios pastangų, tačiau vėliau tikrai neteks gailėtis. Atlikę darbą, pareigas gerai ir greitai galėsite mėgautis maloniomis poilsio akimirkomis. Jautis, šią dieną laukia svarbūs susitikimai, kurių negalėsite nei išvengti, nei atidėti. Būtina gerai pasiruošti, nes nežinojimas ar jo labiau bandymai paslėpti žinių spragas gali lemti nemalonias pasekmes. Nuo šių pokalbių gali priklausyti būsimų svarbių projektų ateitis. Dvyniai gali užgriūti įvykių lavina. Diena gali būti kupina spontaniškų posūkių ir skubos. Kaip tik skubėjimo šiuo metu derėtų visais įmanomais būdais vengti, nes tai gali nulemti daug rimtų klaidų, kurioms ištaisyti prireiks dvigubai ilgesnio laiko. Vėžys, šią dieną pravartu daugiau dėmesio skirti savo organizmui, kūnui. Šiuo metu gali būti tikslesni įvairūs tyrimai, diagnozės. Tad nevenkite ir netidėliokite galimybių išsamiai pasitikrinti sveikatą. Kad ir kaip pasikliautumėte savimi, netmeskite ir paisykite specialistų patarimų bei nurodymų. Liūtas, tam tikrose situacijose šią dieną gali būti svarbu išlaikyti rimtį ir orumą. Nepasiduokite kitų įtakoms ir nenolaidžiaukite. Gali tekti pakovoti ir dėl savigarbos, ir dėl kitų garbės. Nelikite abejingi, jei reiktų ištarti artimą žmogų. Jūsų žodis ir parama gali būti labai svarbus. Mergelė gali varginti spontanišką nuotaikų kaitą reaguojant į atitinkamai staigiai besikeičiančias situacijas aplinkybės. Šią dieną gali tekti patirti įvairių išbandymų, tačiau didžiausias bus tai, ar gebėsite išlaikyti vidinę savitvardą ir šaltą nuovoką. Nepraraskite pusiausvyros ir audros greit pačios nurims. Svarstyklės, venkite netikrų pranašų, nes remkite vien kitų prognozėmis, gali būti neįvertintos kai kurios labai svarbios aplinkybės, o tai lems netikslius klaidingus vertinimus. Ši diena bus svarbu laikytis matematinio tikslumo ir atidumo. Skorpionas, palankus metas namų ruošos, tvarko švarinimosi kitiems ūkio darbams. Šiuo metu pradėti remonto statybų darbai gali vykti sklandžiau, labiau atitikti jūsų lūkesčius ir numatytus terminus. Žmonės, su kuriais gali tekti dirbti, taip pat bus lengviau sukalbami, geriau supras jūsų poreikius ir norus. Šaulys, žaismingas metas, kupinas malonaus bendravimo, flirto, romantikos, net sena pažintis gali nušvisti naujomis spalvomis. Galite iš naujo atrasti mylimo žmogaus žavesį, apjusti sunkiai tramdomą trauką, tramdytis ir varžyti gražių jausmų tikrai nevertėtų. Ožiaragis galite sulaukti naudingų patarimų ir labai lauktos finansinės paramos. Bus svarbu tai, kokį būdą rasite padėkoti. Nuo jūsų padėkos gali priklausyti tolimesni ryšiai ir santykiai su jums padėjusiais žmonėmis. Nesižarstykite sunkiai įgyvendinamais pažadais. Gerai pasverkite savo galimybes. Vandenis, nederėtų pernelyg skūstis ir rūstauti, piktintis, kad likimas jums negailestingas. Gal tiesiog dar neišmokate gerai vertinti to, ką turite. Šią dieną gali pasitaikyti puikių progų prarėkėjimams ir gyvenimiškoms pamokoms. Narežuvys, šią dieną derėtų būti itin atsargiems kelyje, kelionėje, kliūtis ir pavojai gali tykoti visai neįprastose, netikėtose ir iš pažiūros saugiose vietose. Venkite ir aktyvesnės fizinės veiklos. Saugokitės traumų.

0: Reklama.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo tų idėjas. Nuo balandžio 13 iki gegužės 15. Kiekvienas sulaukia

žmonės telkiančio sprendimo. Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: реклама. Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
3: Kaštavonės, amata, muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą išdaliais finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajono savivaldybė.
4: Gegužės 9 dieną Telšiuose ant Zakso kalno kviečiame į Telšių medžiotojų ir žvejų draugijos šventę Žemaitijos miškų aidas. Jūsų laukia įspūdinga medžioklinių veislinių šunų paroda, įvairios edukacijos, smagios veiklos visai šeimai, pramogos vaikams, šaudimo varžybos ir dar daug kitų įdomių užsiėmimų. Šventės metu galėsite paragauti gardžių žvėrienos patiekalų, o gerą nuotaiką kurs koncertuojančios grupės. Dar! Queen of Roses. Ir grupė 2 – Karolis ir Donatas. Nepraleiskite! Gegužės 9 dieną, 10 valandą Telšiuose, ant Zakso kalno. Šventė – Žemaitijos miškų aidas. Laukiame visų!

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: eteryje žinios.
1: Po to, kai generalinė prokurorė Neda Grunskinė antradienį kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, šis tvirtino sutinkantį su paprastinta tvarka atsisakyti Seimo nario teisinės neliečiamybės. Visgi Palucka sakė, kad politika yra aistra ir pašaukimas, tad bus politiku tol, kol jaučia aistrą. Antradienį generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti Palucką baudžiamojon atsakomybėn, įtarimai pareikšti ir politiko žmonai Ilmai Paluckiai. Generalinės prokuratūros kreipimėsi nurodoma, kad Paluckas už žmoną Palucką neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigijant automobilius, nekilnojamo turto ir vertybinių popierių. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 gruodžio iki 2024 pabaigos. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviem traukinio avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas teigė, kad tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža, tačiau pabrėžė, kad tyriamos visos versijos. Labiausiai tikėtina, jog incidentus sukėlė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo trikdžiai, technologinis pažeidžiamumas. Lietuvos geležinkelių darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Stanislavas Federavičius pabrėžė, kad dėl darbuotojų trūkumo LTG darbuotojai dirba ilgas valandas. Kartais net po 16 valandų per dieną arba net visą parą. Europos komisijos vadovė pareiškė, kad ES yra pasirengusi bet kokiam scenarijui po to, kai JAV prezidentas pagarsino padidinti muitus Europos automobiliams. Penktadienį jis pažadėjo padidinti muitus europietiškiams automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15 iki 25%, apkaltindamas bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu. Europos parlamentas preliminariai pritarė ES ir JAV prekybos paktui, tačiau pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėti su valstybėmis narėmis. Nedidelio kruizinio laivo siejimo su įtarimo hanta viruso protrūkiu keleiviams buvo uždrausta išlipti Žalio kyšulio salose. Laivo operatorius teigia vis dar sprendžiantis, kuria kryptimi laivas plauks toliau. Svarstoma galimybė plaukti į Kanarų salas, tačiau galutinis sprendimas dar nepriimtas. Trys keleiviai turėtų būti evakuoti medicininiu pagrindu Žalio kyšulio salose, valstybėje prie Vakarų Afrikos krantų, o laivas kol kas tebestovi prie Prajos uosto.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: ir patogu.
1: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai.lt
2: Telšiai dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Viduramžiais arabai melionus vadino rojaus vaisiais dėl dieviško jų skonio.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio gegužės 6-osios horoskopai. Avinas, nors gali būti sunkiau susikaupti, susikoncentruoti į vieną konkrečią veiklą, tačiau greičiausiai būsite priversti tai daryti, nepaisant savijautos. Gali prireikti nemažai valios pastangų, tačiau vėliau tikrai neteks gailėtis. Atlikę darbą, pareigas gerai ir greitai galėsite mėgautis maloniomis poilsio akimirkomis. Jautis, šią dieną laukia svarbūs susitikimai, kurių negalėsite nei išvengti, nei atidėti. Būtina gerai pasiruošti, nes nežinojimas ar juo labiau bandymai paslėpti žinių spragas gali lemti nemalonias pasekmes. Nuo šių pokalbių gali priklausyti būsimų svarbių projektų ateitis. Dvyniai, gali užgriūti įvykių lavina. Diena gali būti kupina spontaniškų posūkių ir skubos. Kaip tik skubėjimo šiuo metu derėtų visais įmanomais būdais vengti, nes tai gali nulemti daug rimtų klaidų, kurioms ištaisyti prireiks dvigubai ilgesnio laiko. Vėžys, šią dieną pravartu daugiau dėmesio skirti savo organizmui, kūnui. Šiuo metu gali būti tikslesni įvairūs tyrimai, diagnozės. Tad nevenkite ir netidėliokite galimybių išsamiai pasitikrinti sveikatą. Kad ir kaip pasikliautumėte savimi, netmeskite ir paisykite specialistų patarimų bei nurodymų. Liūtas, tam tikrose situacijose šią dieną gali būti svarbu išlaikyti rimtį ir orumą. Nepasiduokite kitų įtakoms ir nenolaidžiaukite. Gali tekti pakovoti ir dėl savigarbos, ir dėl kitų garbės. Nelikite abejingi, jei reiktų užtarti artimą žmogų. Jūsų žodis ir parama gali būti labai svarbus. Mergelė gali varginti spontanišką nuotaikų kaitą, reaguojant į atitinkamai staigiai besikeičiančias situacijas aplinkybės. Šią dieną gali tekti patirti įvairių išbandymų, tačiau didžiausias bus tai, ar gebėsite išlaikyti vidinę savitvardą ir šaltą nuovoką. Nepraraskite pusiausvyros ir audros greit pačios nurims. Svarstyklės, venkite netikrų pranašų, nesiremkite vien kitų prognozėmis, gali būti neįvertintos kai kurios labai svarbios aplinkybės, o tai lems netikslius klaidingus vertinimus. Šią dieną bus svarbu laikytis matematinio tikslumo ir atidumo. Skorpionas, palankus metas namų ruošos, tvarkos švarinimosi kitiems ūkio darbams. Šiuo metu pradėti remonto statybų darbai gali vykti sklandžiau, labiau atitikti jūsų lūkesčius ir numatytus terminus. Žmonės, su kuriais gali tekti dirbti, taip pat bus lengviau sukalbami, geriau supras jūsų poreikius ir norus. Šaulys, žaismingas metas, kupinas malonaus bendravimo, flirto, romantikos, net sena pažintis gali nušvisti naujomis spalvomis. Galite iš naujo atrasti mylimo žmogaus žavesį, apjusti sunkiai tramdomą trauką, tramdytis ir varžyti gražių jausmų tikrai nevertėtų. Ožiaragis, galite sulaukti naudingų patarimų ir labai lauktos finansinės paramos. Bus svarbu tai, kokį būdą rasite padėkoti. Nuo jūsų padėkos gali priklausyti tolimesni ryšiai ir santykiai su jums padėjusiais žmonėmis. Nesižarstykite sunkiai gyvendinamais pažadais. Gerai pasverkite savo galimybes. Vandenis, nederėtų pernelyg skūstis ir rūstauti, piktintis, kad likimas jums negailestingas. Gal tiesiog dar neišmokate gerai vertinti to, ką turite. Šią dieną gali pasitaikyti puikių progų praregėjimams ir gyvenimiškoms pamokoms. Narežuvys, šią dieną derėtų būti itin atsargiems kelyje, kelionėje, kliūtis ir pavojai gali tykoti visai neįprastose, netikėtose ir iš pažiūros saugiose vietose. Venkite ir aktyvesnės fizinės veiklos. Saugokitės traumų.
2: Reklama.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06566-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite.
2: Urmo bazė per pigę Telšiuose, kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Eteryje žinios. Seimas kol kas nerado sprendimo dėl siūlymo suteikti galimybę papildomomis poilsio dienomis vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais pasinaudoti šeimoms, auginančioms vaikus iki 14 metų. Taip pat nepritarta iš praeitos kadencijos Seimo atkeliavus iniciatyvai suteikti tokią galimybę šeimoms, kol jų vaikui sukaks 16 metų. Seimo sprendimu tai numatančios darbo kodekso pataisos nesulaukusios Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pritarimo, perduotos svarstyti kitam komitetui žmogaus teisių, sulaukė šio komiteto sprendimo. Seimo projektas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę. Maždaug 8 iš 10 vaikų dienos centrų stinga lėšų. Kitame jų papildomą reikėtų apie 6,8 milijonų eurų. Rodo nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atlikta analizė. Kaip pranešė tinklas, 325 vaikų dienos centrų iš 58 savivaldybių apklausa parodė, kad beveik 80% jų trūksta lėšų sklandžiai veiklai. Daugiausiai beveik 73% apklaustų vaikų dienos centrų nurodė, jog lėšų stinga darbuotojų atlyginimams. Nevyriausybininkų duomenimis per pastaruosius 5 metus šių centrų finansavimas augo 20%, kai per tą patį laikotarpį minimaliai mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekė apie 36-37%. Austrijai paskelbus apie šalies įsiunčiamus 3 Rusijos ambasados darbuotojus, Maskva tai vadina nepateisinamu ir politiškai motivuotų sprendimu bei žada griežtą atsaką. Darbuotojai siūsti dėl įtarimų šnipinėjant. Austrijos užsienio reikalų ministrė pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš tokius veiksmus. Taip pat patvirtinta, kad šnipinėjimu buvo naudojami ant Rusijos ambasados ir Rusijos diplomatinio komplekso stogo įtaisyti įrenginiai. Esą jie leido pasisavinti įvairius duomenis, tarp kurių ir vieno įsikūrusių tarptautinių organizacijų informaciją. Dėl to Rusijos ambasadorius pasiaiškinti iškviestas dar balandį. Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos vertinimais laikas, kurio Iranui reikia sukurti branduolinį ginklą, nepasikeitė nuo praėjusios vasaros. Tuomet Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos skaičiavo, kad tuometinė Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgiai sulėtino Teherano branduolinę programą vieneriems metams. Teherano branduolinės programos vertinimas didžiąją dalimi lieka nepakitęs net ir praėjus 2 mėnesiams po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pradėtų smūgių Iranui, kurie siekiama užkirsti kelią šaliai sukurti branduolinį ginklą. Karas pristojo, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas pasiekė paliaubų susitarimą balandžio 7-ąją ir siekė sudaryti taikos susitarimą. Pastarosiomis savaitėmis Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai svarstė apie pavojingas operacijas, kurios galėtų smarkiau pakirsti Irano branduolines pastangas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Viename akre augantys medžiai per metus pagamina tiek deguonies, kiek užtektų 18 žmonių visiems metams.
0: Prie kavos puodelio.

0: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13 iki gegužės 15 kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti į savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labush kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
4: Kaštavonis, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dongų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejų salka, projektą išdaliais finansuon kultūros ministerija, Telšių rajonas savi. Valdybė.
5: Gegužės 9 dieną Telšiuose ant Zakso kalno kviečiame į Telšių medžiotojų ir žvejų draugijos šventę Žemaitijos miškų aidas. Jūsų laukia įspūdinga medžioklinių veislinių šunų paroda, įvairios edukacijos, smagios veiklos visai šeimai, pramogos vaikams, šaudimo varžybos ir dar daug kitų įdomių užsiėmimų. Šventės metu galėsite paragauti gardžių žvėrienos patiekalų, o gerą nuotaiką kurs koncertuojančios grupės. Dar! Queen of Roses ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Nepraleiskite gegužės 9 dieną 10 valandą Telšiuose ant Zakso kalno. Šventė Žemaitijos miškų aidas. Laukiame visų.

0: reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Eteryje žinios. Seimas kol kas nerado sprendimo dėl siūlymo suteikti galimybę papildomomis poilsio dienomis vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais pasinaudoti šeimoms, auginančioms vaikus iki 14 metų. Taip pat nepritarta iš praeitos kadencijos Seimo atkeliavus iniciatyvai suteikti tokią galimybę šeimoms, kol jų vaikui sukaks 16 metų. Seimo sprendimu tai numatančios darbo kodekso pataisos nesulaukusios Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pritarimo, perduotos svarstyti kitam komitetui žmogaus teisių. Sulaukė šio komiteto sprendimo projektas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę. Maždaug 8 iš 10 vaikų dienos centrų stinga lėšų. Kitame jų papildomą reikėtų apie 6,8 milijonų eurų. Rodo nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atlikta analizė. Kaip pranešė tinklas, 325 vaikų dienos centrų iš 58 savivaldybių apklausa parodė, kad beveik 80% jų trūksta lėšų sklandžiai veiklai. Daugiausiai beveik 73% apklaustų vaikų dienos centrų nurodė, jog lėšų stinga darbuotojų atlyginimams. Nevyriausybininkų duomenimis per pastaruosius 5 metus šių centrų finansavimas augo 20%, kai per tą patį laikotarpį minimaliai mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekė apie 36-37%. Austrijai paskelbus apie šalies įsiunčiamus 3 Rusijos ambasados darbuotojus, Maskva tai vadina nepateisinamu ir politiškai motivuotų sprendimu bei žada griežtą atsaką. Darbuotojai įsiusti dėl įtarimų šnipinėjant. Austrijos užsienio reikalų ministrė pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš tokius veiksmus. Taip pat patvirtinta, kad šnipinėjimu buvo naudojami ant Rusijos ambasados ir Rusijos diplomatinio komplekso stogo įtaisyti įrenginiai. Esą jie leido pasisavinti įvairius duomenis, tarp kurių ir vieno įsikūrusių tarptautinių organizacijų informaciją. Dėl to Rusijos ambasadorius pasiaiškinti iškviestas dar balandį. Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos vertinimais laikas, kurio Iranui reikia sukurti branduolinį ginklą, nepasikeitė nuo praėjusios vasaros. Tuomet Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos skaičiavo, kad tuometinė Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgiai sulėtino Teherano branduolinę programą vieneriems metams. Teherano branduolinės programos vertinimas didžiąją dalimi lieka nepakitęs net ir praėjus 2 mėnesiams po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pradėtų smūgių Iranui, kurie siekiama užkirsti kelią šaliai sukurti branduolinį ginklą. Karas pristojo, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas pasiekė paliaubų susitarimą balandžio 7-ąją ir siekė sudaryti taikos susitarimą. Pastarosiomis savaitėmis Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai svarstė apie pavojingas operacijas, kurios galėtų smarkiau pakirsti Irano branduolines pastangas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklamą. Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
1: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai.lt.
2: Telšiai dėmesio. Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: sporto naujienos.
1: Trečiadienio naktį už Atlanto startavo paskutinės NBA konferencijų pusfinalių serijos, kuriuose pirmasis pergalės iškovojo čempiono titulą ginantis Oklahomos Thunder klubas ir Detroito Pistons ekipa. Vakarų konferencijos pusfinalyje LeBrono Jameso vedamas Los Angeles Lakers klubas 90-108 neatsilaikė prieš Thunder krepšininkus. Pastarieji serijoje iki 4 pergalių pirmauja 1-0. Rytų konferencijos pusfinalyje pergalingai startavo Pistons klubas, kuris 111-101 palaužė Cleveland'o Cavaliers krepšininkus. Serijoje iki 4 pergalių Detroito ekipa pirmauja 1-0. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis su Baku Saba klubu trečią kartą iš eilės tapo Azerbaidžano lygos čempionu. Trečiose finalo serijos rungtynėse Sabaha rezultatu 108-95 dar kartą įveikė Apšerono Lions krepšininkus. Prie Olympiakos klubas tapo pirmojo 2025-26 Eurolygos sezono finalo ketverto dalyviu. Trečiosiose serijos rungtynėse Monako klubo Olympiakos krepšininkai nugalėjo rezultatu 105-82 ir ketvirtfinalio etapą įveikė tiesiausiu keliu 3-0. Eurolygos pusfinalį Olympiakos kausis su Stambulo Fenerbahce ir Kauno Žalgirio poros nugalėtoju. Darius ir Girėno stadione antradienį startavo 12-asis top lygos turas, kuriame Kauno Žalgiris priėmė svečius iš Žemaitijos. Mažumoje beveik visą antrą kėlinį rungtynėse Eivino Černiausko auklėtiniai neatlaikė Telšių Džiugo atakų, bei iššvaistė dviejų įvarčių persvarą, sužaidė lygiosiomis 2-2. Ir pabaigai, Londone vyko atsakomosios UEFA čempionų lygos pusfinalio rungtynės tarp Madrido Atletico ir vietos Arsenal, po kurių paaiškėjo, kad į didįjį finalą keliauja būtent Anglijos klubas. Jis savo žiūrovų akivaizdoje pergalė šventė rezultatu 1-0. Primename, kad pirmoji komandų akistata praėjusią savaitę baigėsi lygiosiomis 1-1.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatiški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos ir Vokietijos vartotojų teisų bei duomenų apsaugos institucijų inicijuoti ginčiai dėl didžiausios Europoje naudotų daiktų tarpusavio prekybos platformos pirmoje Lietuvos vienaragio Vinted veiklos vis dar nėra pasibaigę. Jos nagrinėjo aukščiausios instancijos nacionaliniai bei Europos Sąjungos teismai. Kol kas neaišku, kada teismai paskelbs galutinius sprendimus. Vokietijos automobilių pramonės milžiniai Aumovio paskelbus apie planus trauktis iš Kauno laisvosios ekonominės zonos, kita čia dirbanti Vokietijos įmonė Hella Lithuania teigia tokių planų neturinti. Pasak bendrovės vadovo, planuojama augti, tačiau trūksta darbuotojų. Užimtumo tarnybos duomenimis gamybos įmonių patiriančių sunkumų dėl darbuotojų trūkumo ir augančių darbo sąnaudų daugėja. Seimas svarstys siūlymą ratifikuoti konvenciją dėl smurto ir priekabiavimo darbo pasaulyje panaikinimo. Konvencija nustatomi konkretus visuotinai taikytini kovos su priekabiavimu ir smurtu darbe standartai, bei nurodomos priemonės, kurių reikia imtis valstybėms. Jos tikslas nustatyti įtraukę integruotą ir lyčių aspektų pagrįstą smurto priekabiavimo darbo pasaulyje prevencijos bei panaikinimo koncepciją. Konvencija siekiama apsaugoti visus dirbančiuosius, taip pat savanorius, praktikantus, darbo ieškančius asmenis, darbdavius. Seimas svarstys siūlymą nuo 500 eurų iki 2000 eurų padidinti nemokestinamų palūkanų sumą. Projektas svarstys Seimo biudžeto ir finansų komitetas, svertins vyriausybė. O plenarinėje salėje jis vėl turėtų atsirasti pavasario sesijos pabaigoje, birželio 25-ąją. Daugiau nei prieš dešimtmetį nustatyta 500 eurų nemokestinamo palūkanų riba dėl infliacijos ir palūkanų normų pokyčių šiandien netlieka realios investavimo skatinimo funkcijos. Ir pabaigai jaunos daugiavaikės šeimos ir kai kurie kiti gyventojai gegužės 19-ąją galės teikti prašymus paramai būstai bet kurioje Lietuvos vietoje įsigyti. Tam skirta 5,6 milijonai eurų. Prašymus bus galima teikti nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimai skirtos lėšos, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Seimas kol kas nerado sprendimo dėl siūlymo suteikti galimybę papildomomis poilsio dienomis vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais pasinaudoti šeimoms, auginančioms vaikus iki 14 metų. Taip pat nepritarta iš praeitos kadencijos Seimo atkeliavusiai iniciatyvai suteikti tokią galimybę šeimoms, kol jų vaikai sukaks 16 metų. Seimo sprendimu tai numatančios darbo kodekso pataisos nesulaukusios Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pritarimo, perduotos svarstyti kitam komitetui žmogaus teisių. Sulaukė šio komiteto sprendimo, projektas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę. Maždaug 8 iš 10 vaikų dienos centrų stinga lėšų. Kitamet jų papildomai reikėtų apie 680 milijonų eurų. Rodo nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atlikta analizė. Kaip pranešė tinklas, 325 vaikų dienos centrų iš 58 savivaldybių apklausa parodė, kad beveik 80% jų trūksta lėšų sklandžiai veiklai. Daugiausiai beveik 73% apklaustų vaikų dienos centrų nurodė, jog lėšų stinga darbuotojų atlyginimams. Nevyriausybininkų duomenimis per pastaruosius 5 metus šių centrų finansavimas augo 20%, kaip per tą patį laikotarpį minimaliai mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekė apie 36-37%. Austrijai paskelbus apie šalies siunčiamus 3 Rusijos ambasados darbuotojus, Maskva tai vadina nepateisinamu ir politiškai motyvuotų sprendimu bei žada griežtą atsaką. Darbuotojai siūsti dėl įtarimų šnipinėjant. Austrijos užsienio reikalų ministrė pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš tokius veiksmus. Taip pat patvirtinta, kad šnipinėjimu buvo naudojami ant Rusijos ambasados ir Rusijos diplomatinio komplekso stogo įtaisyti įrenginiai. Esą jie leido pasisavinti įvairius duomenis, tarp kurių ir vieno įsikūrusių tarptautinių organizacijų informaciją. Dėl to Rusijos ambasadorius pasiaiškinti iškviestas dar balandį. Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos vertinimais laikas, kurio Iranui reikia sukurti branduolinį ginklą, nepasikeitė nuo praėjusios vasaros. Tuomet Jungtinių Amerikos valstijų žvalgyba skaičiavo, kad tuometinė Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgiai sulėtino Teherano branduolinę programą vieneriems metams. Teherano branduolinės programos vertinimas didžiąją dalimi lieka nepakitęs net ir praėjus 2 mėnesiams po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pradėtų smūgių Iranui, kuriais siekiama užkirsti kelią šaliai sukurti branduolinį ginklą. Karas pristojo, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas pasiekė paliaubų susitarimą balandžio 7-ąją ir siekė sudaryti taikos susitarimą. Pastarosiomis savaitėmis Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai svarstė apie pavojingas operacijas, kurios galėtų smarkiau pakirsti Irano branduolinės pastangas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
4: Radijo stotis XX1.

0: Sporto naujienos.
1: Trečiadienio naktį už Atlanto startavo paskutinės NBA konferencijų pusfinalių serijos, kuriuose pirmasis pergalės iškovojo čempiono titulą ginantis Oklahomos Thunder klubas ir Detroito Pistons ekipa. Vakarų konferencijos pusfinalyje LeBrono Jameso vedamas Los Angeles Lakers klubas 90-108 neatsilaikė prieš Thunder krepšininkus. Pastarieji serijoje iki 4 pergalių pirmauja 1-0. Rytų konferencijos pusfinalyje pergalingai startavo Pistons klubas, kuris 111-101 palaužė Cleveland Cavaliers krepšininkus. Serijoje iki 4 pergalių Detroito ekipa pirmauja 1-0. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis su Baku Saba klubu trečią kartą iš eilės tapo Azerbaidžano lygos čempionu. Trečiose finalo serijos rungtynėse Saba rezultatu 108-95 dar kartą įveikė Apšerono Alliance krepšininkus. Prie Olympiakos klubas tapo pirmojo 2025-26 Eurolygos sezono finalo ketverto dalyviu. Trečiosiose serijos rungtynėse Monako klubo Olympiakos krepšininkai nugalėjo rezultatu 105-82 ir ketvirtfinalio etapą įveikė tiesiausiu keliu 3-0. Eurolygos pusfinalyje Olympiakos kausis su Stambulo Fenerbahce ir Kauno Žalgirio poros nugalėtoju. Darius ir Girėno stadione antradienį startavo 12-asis top lygos turas, kuriame Kauno Žalgiris priėmė svečius iš Žemaitijos. Mažumoje beveik visą antrą kėlinį rungtyniavę Eivino Černiausko auklėtiniai net laikė Telšių Džiugo atakų, bei iššvaistė dviejų įvarčių persvarą, sužaidė lygiosiomis 2-2. Ir pabaigai. Londone vyko atsakomosios UEFA čempionų lygos pusfinalio rungtynės tarp Madrido Atletico ir vietos Arsenal, po kurių paaiškėjo, kad į didįjį finalą keliauja būtent Anglijos klubas. Jis savų žiūrovų akivaizdoje pergalė šventė rezultatu 1-0. Priminame, kad pirmoji komandų akistata praėjusią savaitę baigėsi lygiosiomis 1-1.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos ir Vokietijos vartotojų teisų bei duomenų apsaugos institucijų inicijuoti ginčiai dėl didžiausios Europoje naudotų daiktų tarpusavio prekybos platformos pirmojo Lietuvos vienaragio Vinted veiklos vis dar nėra pasibaigę. Jos nagrinėjo aukščiausios instancijos nacionaliniai bei Europos Sąjungos teismai. Kol kas neaišku, kada teismai paskelbs galutinius sprendimus. Vokietijos automobilių pramonės milžiniai Aumovio paskelbus apie planus trauktis iš Kauno laisvosios ekonominės zonos, kita čia dirbanti Vokietijos įmonė Hella Lithuania teigia tokių planų neturinti. Pasak bendrovės vadovo, planuojama augti, tačiau trūksta darbuotojų. Užimtumo tarnybos duomenimis gamybos įmonių patiriančių sunkumų dėl darbuotojų trūkumo ir augančių darbo sąnaudų daugėja. Seimas svarstys siūlymą ratifikuoti konvenciją dėl smurto ir priekabiavimo darbo pasaulyje panaikinimo. Konvencija nustatomi konkretus visuotinai taikytini kovos su priekabiavimu ir smurtu darbe standartai, bei nurodomos priemonės, kurių reikia imtis valstybėms. Jos tikslas nustatyti įtraukę integruotą ir lyčių aspektų pagrįstą smurto priekabiavimo darbo pasaulyje prevencijos bei panaikinimo koncepciją. Konvencija siekiama apsaugoti visus dirbančiuosius, taip pat savanorius, praktikantus, darbo ieškančius asmenis, darbdavius. Seimas svarstys siūlymą nuo 500 eurų iki 2000 eurų padidinti nemokestinamų palūkanų sumą. Projektas svarstys Seimo biudžeto ir finansų komitetas, svertins vyriausybė. O plenarinėje salėje jis vėl turėtų atsirasti pavasario sesijos pabaigoje, birželio 25-ąją. Daugiau nei prieš dešimtmetį nustatyta 500 eurų nemokestinama palūkanų riba dėl infliacijos ir palūkanų normų pokyčių šiandien netlieka realios investavimo skatinimo funkcijos. Ir pabaigai jaunos daugiavaikės šeimos ir kai kurie kiti gyventojai gegužės 19-ąją galės teikti prašymus paramai būstai bet kurioje Lietuvos vietoje įsigyti. Tam skirta 5,6 milijonai eurų. Prašymus bus galima teikti nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis Šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
0: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13 iki gegužės 15 kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis palingauna.
3: Kaštavonis, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvel ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dongų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejų salka, projektą išdaliais finansuon kultūros ministerija, Telšių rajono savivaldybė.
4: Gegužės 9 dieną Telšiuose ant Zakso kalno kviečiame į Telšių medžiotojų ir žvejų draugijos šventę Žemaitijos miškų aidas. Jūsų laukia įspūdinga medžioklinių veislinių šunų paroda, įvairios edukacijos, smagios veiklos visai šeimai, pramogos vaikams, šaudimo varžybos ir dar daug kitų įdomių užsiėmimų. Šventės metu galėsite paragauti gardžių žvėrienos patiekalų, o gerą nuotaiką kurs koncertuojančios grupės. Dar! Queen of Roses. Ir grupė 2 – Karolis ir Donatas. Nepraleiskite! Gegužės 9 dieną, 10 valandą Telšiuose, ant Zakso kalno. Šventė – Žemaitijos miškų aidas. Laukiame visų!

0: reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Eteryje žinios.
1: Prezidentas susitikime su Švedijos karaliumi Karlo XVI Gustavu aptarė abiejų šalių istorinius ryšius, kultūrinį bendradarbiavimą ir partnerystę Šiaurės bei Baltijos regione, taip pat saugumo situaciją bei geopolitinius iššūkius. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Švedija yra vienas svarbiausių Lietuvos ekonominių partnerių ir didžiausių investuotojų šalyje. Lietuvos investicijos Švedijoje siekia beveik 500 milijardų eurų ir toliau auga. Šalies vadovas taip pat atkreipė dėmesį į daugiau kaip 17 000 lietuvių bendruomenę Švedijoje, kuri reikšmingai prisideda prie šalių ryšių stiprinimo. Susitikime kalbėti apie kultūrinę ir akademinę bendradarbiavimo plėtrą, lietuvių kultūros paveldo Švedijoje įsaugojimą, bendrus projektus ir diasporą, bei ryšius tarp abiejų šalių gyventojų stiprinančias iniciatyvas. Aktyvus protestų ir incidentų dalyvis keliose bylose teisiamas Antanas Kandrotas Selofanas pranešė, kad išvyko į Baltarusiją. Ten, kaip skelbė nepriklausomas Baltarusių leidinys Našanyva, jis jau spėjo duoti interviu vietos propagandininkams. Jis papasako apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomus sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai nevatrūksta Aleksandro Lukašenkos diktatūros. Vienoje iš Baltarusijos propagandinio kanalo paskelbtų interviu su Kandrotu Selofanu ištraukų kalbama apie gegužės 9-osios šventę Lietuvoje. Lietuvis tvirtina, kad šią datą minintys žmonės jo tėvynėje yra persekiojami. Jo nuomonė tai stumia Lietuvą pilietinio karo link. Jis užsiminė ir apie sovietinių paminklų griuvimą Lietuvoje, pareiškęs, kad tai yra istorijos tyrinimas. Jungtinių valstybių valstybės departamentas skelbė, kad Vašingtono diplomatijos vadovas Marko Rubio telefonu aptarė padėtį Ukrainoje su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Vašingtonas teigia, kad skambutį inicijavo Maskva. Daugiau detalių apie turinį nepateikiama. Tuo metu Ukrainos pareigūnai praneša, kad nepaisant Kijevo Maskvai pasiūlytų paliaubų nuo pastaro vidurnakčio, įvairiuose šalies miestuose šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Per ankstesnės pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 27 žmonės, iš jų 12 Zaporižioje pietuose. Kramatorske rytuose ir 4 Dniepre pietryčiuose. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie paliaubų režimo įvedimą. Jis turėjo prasidėti gegužės 6 vidurnaktį. Donaldas Trumpas paskelbė, kad operacija Laisvė, Jungtinių Amerikos valstijų pastangos saugiai palydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį, bus laikinai sustabdyta. Sprendimas buvo priimtas siekiant įvertinti, ar galima sudaryti susitarimą su Iranu. Jis pridūrė, kad šis pranešimas buvo paskelbtas atsižvelgiant į Pakistano ar kitų šalių prašymą. Per derybas su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Savo ruoštą valstybės sekretorius Marko Rubio teigė, kad šiame etape daugiausiai klausimų toliau kelia Irano branduolinės ambicijos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Radijo stotis XXL

0: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai.lt
2: Telšiai dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: Sporto naujienos.
1: Trečiadienio naktį už Atlanto startavo paskutinės NBA konferencijų pusfinalių serijos, kuriuose pirmasis pergalės iškovojo čempionų titulą ginantis Oklahomos Thunder klubas ir Detroito Pistons ekipa. Vakarų konferencijos pusfinalyje LeBrono Jameso vedamas Los Angeles Lakers klubas 90-108 neatsilaikė prieš Thunder krepšininkus. Pastarieji serijoje iki 4 pergalių pirmauja 1-0. Rytų konferencijos pusfinalyje pergalingai startavo Pistons klubas, kuris 111-101 palaužė Cleveland Cavaliers krepšininkus. Serijoje iki 4 pergalių Detroito ekipa pirmauja 1-0. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis su Baku Saba klubu trečią kartą iš eilės tapo Azerbaidžano lygos čempionu. Trečiose finalo serijos rungtynėse Sabah rezultatu 108-95 dar kartą įveikė Apšerono Alliance krepšininkus. Prie Olympiakos klubas tapo pirmojo 2025-26 Eurolygos sezono finalo ketverto dalyviu. Trečiosiose serijos rungtynėse Monako klubo Olympiakos krepšininkai nugalėjo rezultatu 105-82 ir ketvirtfinalio etapą įveikė tiesiausiu keliu 3-0. Eurolygos pusfinalyje Olympiakos kausis su Stambulo Fenerbahce ir Kauno Žalgirio poros nugalėtoju. Dariaus ir Girėno stadione antradienį startavo 12-asis top lygos turas, kuriame Kauno Žalgiris priėmė svečius iš Žemaitijos. Mažumoje beveik visą antrą kėlinį rungtyniavę Eivino Černiausko auklėtiniai neatlaikė Telšių Džiugo atakų, bei iššvaistė dviejų įvarčių persvarą, sužaidė lygiosiomis 2-2. Ir pabaigai. Londone vyko atsakomosios UEFA Čempionų lygos pusfinalio rungtynės tarp Madrido Atletico ir vietos Arsenal, po kurių paaiškėjo, kad į didįjį finalą keliauja būtent Anglijos klubas. Jis savų žiūrovų akivaizdoje pergalė šventė rezultatu 1-0. Priminame, kad pirmoji komandų akistata praėjusią savaitę baigėsi lygiosiomis 1-1.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos ir Vokietijos vartotojų teisų bei duomenų apsaugos institucijų inicijuoti ginčiai dėl didžiausios Europoje naudotų daiktų tarpusavio prekybos platformos pirmoje Lietuvos vienaragio Vinted veiklos vis dar nėra pasibaigę. Jos nagrinėjo aukščiausios instancijos nacionaliniai bei Europos Sąjungos teismai. Kol kas neaišku, kada teismai paskelbs galutinius sprendimus. Vokietijos automobilių pramonės milžiniai Aumovio paskelbus apie planus trauktis iš Kauno laisvosios ekonominės zonos, kita čia dirbanti Vokietijos įmonė Hella Lithuania teigia tokių planų neturinti. Pasak bendrovės vadovo, planuojama augti, tačiau trūksta darbuotojų. Užimtumo tarnybos duomenimis gamybos įmonių patiriančių sunkumų dėl darbuotojų trūkumo ir augančių darbo sąnaudų daugėja. Seimas svarstys siūlymą ratifikuoti konvenciją dėl smurto ir priekabiavimo darbo pasaulyje panaikinimo. Konvencija nustatomi konkretus visuotinai taikytini kovos su priekabiavimu ir smurtu darbe standartai, bei nurodomos priemonės, kurių reikia imtis valstybėms. Jos tikslas nustatyti įtraukę integruotą ir lyčių aspekto pagrįstą smurto priekabiavimo darbo pasaulyje prevencijos bei panaikinimo koncepciją. Konvencija siekiama apsaugoti visus dirbančiuosius, taip pat savanorius, praktikantus, darbo ieškančius asmenis, darbdavius. Seimas svarstys siūlymą nuo 500 eurų iki 2000 eurų padidinti nemokestinamų palūkanų sumą. Projektą svarstys Seimo biudžeto ir finansų komitetas, vertins vyriausybė. O plenarinėje salėje jis vėl turėtų atsirasti pavasario sesijos pabaigoje, birželio 25-ąją. Daugiau nei prieš dešimtmetį nustatyta 500 eurų nemokestinama palūkanų riba dėl infliacijos ir palūkanų normų pokyčių šiandien netlieka realios investavimo skatinimo funkcijos. Ir pabaigai jaunos daugiavaikės šeimos ir kai kurie kiti gyventojai gegužės 19-ąją galės teikti prašymus paramai būstui bet kurioje Lietuvos vietoje įsigyti. Tam skirta 5,6 milijonai eurų. Prašymus bus galima teikti nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimai skirtos lėšos, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: eteryje žinios. Prezidentas susitikime su Švedijos karaliumi Karlo XVI Gustavu aptarė abiejų šalių istorinius ryšius, kultūrinį bendradarbiavimą ir partnerystę Šiaurės bei Baltijos regione, taip pat saugumo situaciją bei geopolitinius iššūkius. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Švedija yra vienas svarbiausių Lietuvos ekonominių partnerių ir didžiausių investuotojų šalyje. Lietuvos investicijos Švedijoje siekia beveik 500 milijardų eurų ir toliau auga. Šalies vadovas taip pat atkreipė dėmesį į daugiau kaip 17 tūkstančių lietuvių bendruomenę Švedijoje, kuri reikšmingai prisideda prie šalių ryšių stiprinimo. Susitikime kalbėti apie kultūrinį ir akademinę bendradarbiavimo plėtrą, lietuvių kultūros paveldo Švedijoje įsaugojimą, bendrus projektus ir diasporą, bei ryšius tarp abiejų šalių gyventojų stiprinančias iniciatyvas. Aktyvus protestų ir incidentų dalyvis keliose bylose teisiamas Antanas Kandrotas Selofanas pranešė, kad išvyko į Baltarusiją. Ten, kaip skelbė nepriklausomas Baltarusių leidinys Naša Nyva, jis įspėjo duoti interviu vietos propagandininkams. Jis papasakojo apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomus sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai nevatrūksta Aleksandro Lukašenkos diktatūros. Vienoje iš Baltarusijos propagandinio kanalo paskelbtų interviu su Kandrotu Selofano ištraukų kalbama apie gegužės 9-osios šventę Lietuvoje. Lietuvis tvirtina, kad šią datą mininti žmonės jo tėvynėje yra persekiojami. Jo nuomonė tai stumia Lietuvą pilietinio karo link. Jis susiminė ir apie sovietinių paminklų griovimą Lietuvoje, pareiškęs, kad tai yra istorijos trinimas. Jungtinių valstybių valstybės departamentas skelbė, kad Vašingtono diplomatijos vadovas Marko Rubio telefonu aptarė padėtį Ukrainoje su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Vašingtonas teigia, kad skambutį inicijavo Maskva. Daugiau detalių apie turinį nepateikiama. Tuo metu Ukrainos pareigūnai pranešė, kad nepaisant Kijevo Maskvai pasiūlytų paliaubų nuo pastaro vidurnakčio, įvairiuose šalies miestuose šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Per ankstesnės pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 27 žmonės, iš jų 12 Zaporižioje pietuose. Kramatorske rytuose ir 4 Dniepre pietryčiuose. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie paliaubų režimo įvedimą. Jis turėjo prasidėti gegužės 6 vidurnaktį. Donaldas Trumpas paskelbė, kad operacija Laisvė, Jungtinių Amerikos valstijų pastangos saugiai palydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį bus laikinai sustabdyta. Sprendimas buvo priimtas siekiant įvertinti, ar galima sudaryti susitarimą su Iranu. Jis pridūrė, kad šis pranešimas buvo paskelbtas atsižvelgiant į Pakistano ir kitų šalių prašymą. Per derybą su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Savo ruoštą valstybės sekretorius Marko Rubio teigia, kad šiame etape daugiausiai klausimų toliau kelia Irano branduolinės ambicijos.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654 01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. 4. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432. 0673 42 432.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13-osios iki gegužės 15-osios kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.

Temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
3: Kaštavonės, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Gropės Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą išdaliais finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė.
4: Gegužės 9 dieną Telšiuose ant Zakso kalno kviečiame į Telšių medžiotojų ir žvejų draugijos šventę Žemaitijos miškų aidas. Jūsų laukia įspūdinga medžioklinių veislinių šunų paroda, įvairios edukacijos, smagios veiklos visai šeimai, pramogos vaikams, šaudimo varžybos ir dar daug kitų įdomių užsiėmimų. Šventės metu galėsite paragauti gardžių žvėrienos patiekalų, o gerą nuotaiką kurs koncertuojančios grupės. Dar! Queen of Roses ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Nepraleiskite gegužės 9 dieną 10 valandą Telšiuose ant Zakso kalno. Šventė Žemaitijos miškų aidas. Laukiame visų.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: 13 diena Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Eteryje žinios. Prezidentas susitikime su Švedijos karaliumi Karlo XVI Gustavo aptarė abiejų šalių istorinius ryšius, kultūrinį bendradarbiavimą ir partnerystę Šiaurės bei Baltijos regione, taip pat saugumo situaciją bei geopolitinius iššūkius. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Švedija yra vienas svarbiausių Lietuvos ekonominių partnerių ir didžiausių investuotojų šalyje. Lietuvos investicijos Švedijoje siekia beveik 500 milijardų eurų ir toliau auga. Šalies vadovas taip pat atkreipė dėmesį į daugiau kaip 17 tūkstančių lietuvių bendruomenę Švedijoje, kuri reikšmingai prisideda prie šalių ryšių stiprinimo. Susitikime kalbėti apie kultūrinio ir akademinio bendradarbiavimo plėtrą, lietuvių kultūros paveldo Švedijoje įsaugojimą, bendrus projektus ir diasporą, bei ryšius tarp abiejų šalių gyventojų stiprinančias iniciatyvas. Aktyvus protestų ir incidentų dalyvis keliose bylose teisiamas Antanas Kandrotas Selofanas pranešė, kad išvyko į Baltarusiją. Ten, kaip skelbė nepriklausomas Baltarusių leidinys Naša Nyva, jis jau spėjo duoti interviu vietos propagandininkams. Jis papasakojo apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai nevatrūksta Aleksandro Lukašenkos diktatūros. Vienoje iš Baltarusijos propagandinio kanalo paskelbtų interviu su Kandrotu Selofanu ištraukų kalbama apie gegužės 9-osios šventę Lietuvoje. Lietuvis tvirtina, kad šią datą mininti žmonės jo tėvynėje yra persekiojami. Jo nuomonė tai stumė Lietuvą pilietinio karo link. Jis užsiminė ir apie sovietinių paminklų griuvimą Lietuvoje, pareiškęs, kad tai yra istorijos trynimas. Jungtinių valstybės departamentas skelbė, kad Vašingtono diplomatijos vadovas Marko Rubio telefonu aptarė padėtį Ukrainoje su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Vašingtonas teigia, kad skambutį inicijavo Maskva. Daugiau detalių apie turinį nepateikiama. Tuo metu Ukrainos pareigūnai praneša, kad nepaisant Kijevo Maskvai pasiūlytų paliaubų nuo pastarojo vidurnakčio, įvairiuose šalies miestuose šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Per ankstesnės pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 27 žmonės, iš jų 12 Zaporižioje pietuose. Ši Kramatorskai rytuose ir 4 dni prie pietryčiuose. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie paliaubų režimo įvedimą. Jis turėjo prasidėti gegužės 6 vidurnaktį. Donaldas Trumpas paskelbė, kad operacija Laisvė, Jungtinių Amerikos valstijų pastangos saugiai palydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį, bus laikinai sustabdyta. Sprendimas buvo priimtas siekiant įvertinti, ar galima sudaryti susitarimą su Iranu. Jis pridūrė, kad šis pranešimas buvo paskelbtas atsižvelgiant į Pakistano ir kitų šalių prašymą. Per derybas su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Savo ruoštą valstybės sekretorius Marko Rubio teigė, kad šiame etape daugiausiai klausimų toliau kelia Irano branduolinės ambicijos.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Реклама.
1: Tik čia Market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia Market. Greita ir patogu.
2: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai .lt.
3: Telšiai dėmesio. Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Pasibaigus 2025 pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančių gyventojų, informavo Valstybinė mokesčių inspekcija. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys, pateikė 87 tūkstančių gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Pelno deklaracijas už 2025 pateikė beveik 65 tūkstančių įmonių, o 139 tūkstančių jų dar nepateikė. Pelno deklaraciją įmonės turi pateikti iki birželio 15. Dienos. Kasmet pajamų deklaravimas prasideda maždaug kovo viduryje ir trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios, nes pirmosios dienos yra nedarbo. Gyventojų pajamų mokesčio permokos teisingai ir laiku pajamas deklaravusiems gyventojams grąžinamos iki Liepos 31-osios. Deklaraciją pateikus ar patikslinus po gegužės ketvirtosios gyventojų pajamų mokesčio permokos grąžinamos per 90 dienų. Anksčiau į policiją žadės pats prisistatyti už seksualinio pobūdžio nusikaltimus padarytus vaikams nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius antradienį to nepadarė. Policija buvusi parlamentarą sulaikė namuose. Tai patvirtino Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato atstovė Julija Somarukovskaja. Priedangoms modernizuoti savivaldybėse vyriausybė skiria 14 milijonų eurų. Šalyje yra pus 7 tūkstančio priedangų, jose galėtų slėptis apie 1,5 milijono žmonių. Savivaldybė asociacija siūlo kurti universalius požeminius daugiafunkcijos centrus, pritaikytus ir laisvalaikiui ir laikinai apsaugai, atsitikus ekstremaliai situacijai. Savivaldybė asociacija siūlo sudaryti tarp institucinę darbo grupę, įtraukiant vyriausybės ministerijų ir asociacijos atstovus. Ispanijos policija sulaikė Atlanto vandenyne plaukusį laivą ir konfiskavo, kaip manoma, rekordinį kiekį kokaino. Pasak civilinės gvardijos, kartu su didžiulė siunta, kuris siekia iki 45 tūkstančių kilogramų, sulaikyta ir 20 žmonių. Skelbiama, kad laivas plaukė iš Sierra Leonės į Libiją ir buvo sulaikytas prie Kanarų salų, tarptautinėse vandenyse. Nors daugiau detalių nepateikiama, argumentuojant atliekamo tyrimo ankstesnio operacijų pobūdis leidžia manyti, kad gabenti narkotikai turėjo būti perkrauti mažesnius laivus ir platinami Europoje. Švedijos vyriausybė pranešė, kad stumsi prieki planai kurti naują žvalgybos agentūrą, nukreiptą prieš užsienio grėsmes. Tai yra platesnio pertvarkymo, kurį paskatino Rusijos karas Ukrainoje dalis. Naujoji agentūra vadinsis Švedijos užsienio žvalgybos tarnyba ir pradės veiklą 2027-aisiais. Švedija jau turi karinę žvalgybos tarnybą, karinę žvalgybos ir saugumo tarnybą, atsakingą už kovą su grėsmėmis iš užsienio, taip pat nekarinę Švedijos saugumo tarnybą, kuri orientuojasi į vidaus grėsmes.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Reklama.
1: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti, Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13-osios iki gegužės 15-osios kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telsiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06121205.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862080891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: reklamą. Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Карклė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.

0: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšėlingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
1: Kaštavonės, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Gropės Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą išdaliais finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė.
2: Gegužės 9 dieną Telšiuose ant Zakso kalno kviečiame į Telšių medžiotojų ir žvejų draugijos šventę Žemaitijos miškų aidas. Jūsų laukia įspūdinga medžioklinių veislinių šunų paroda, įvairios edukacijos, smagios veiklos visai šeimai, pramogos vaikams, šaudimo varžybos ir dar daug kitų įdomių užsiėmimų. Šventės metu galėsite paragauti gardžių žvėrienos patiekalų, o gerą nuotaiką kurs koncertuojančios grupės. Dar! Queen of Roses ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Nepraleiskite gegužės 9 dieną 10 valandą Telšiuose ant Zakso kalno. Šventė Žemaitijos miškų aidas. Laukiame visų.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario

0: 15 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Eteryje žinios. Pasibaigus 2025 pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančių gyventojų, informavo Valstybinė mokesčių inspekcija. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys, pateikė 87 tūkstančių gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Pelno deklaracijas už 2025 pateikė beveik 65 tūkstančių įmonių, o 139 tūkstančių jų dar nepateikė. Pelno deklaraciją įmonės turi pateikti iki birželio 15. Dienos. Kasmet pajamų deklaravimas prasideda maždaug kovo viduryje ir trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios, nes pirmosios dienos yra nedarbo. Gyventojų pajamų mokesčio permokos teisingai ir laiku pajamas deklaravusiems gyventojams grąžinamos iki Liepos 31-osios. Deklaraciją pateikus ar patikslinus po gegužės ketvirtosios gyventojų pajamų mokesčio permokos grąžinamos per 90 dienų. Anksčiau į policiją žadės pats prisistatyti už seksualinio pobūdžio nusikaltimus padarytus vaikams nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius antradienį to nepadarė. Policija buvusi parlamentarą sulaikė namuose. Tai patvirtino Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato atstovė Julija Somarukovskaja. Priedangoms modernizuoti savivaldybėse vyriausybė skiria 14 milijonų eurų. Šalyje yra pus 7 tūkstančio priedangų, jose galėtų slėptis apie 1,5 milijono žmonių. Savivaldybė asociacija siūlo kurti universalius požeminius daugiafunkcius centrus, pritaikytus ir laisvalaikiu ir laikinai apsaugai, atsitikus ekstremaliai situacijai. Savivaldybė asociacija siūlo sudaryti tarp institucinę darbo grupę, įtraukiant vyriausybės, ministerijų ir asociacijos atstovus. Ispanijos policija sulaikė Atlanto vandenyne plaukusį laivą ir konfiskavo, kaip manoma, rekordinį kiekį kokaino. Pasak civilinės gvardijos, kartu su didžiulė siunta, kuris siekia iki 45 tūkstančių kilogramų, sulaikyta ir 20 žmonių. Skelbiama, kad laivas plaukė iš Sierra Leonės į Libiją ir buvo sulaikytas prie Kanarų salų, tarptautinėse vandenyse. Nors daugiau detalių nepateikiama, argumentuojant atliekamo tyrimo, ankstesnių operacijų pobūdis leidžia manyti, kad gabenti narkotikai turėjo būti perkrauti į mažesnius laivus ir platinami Europoje. Švedijos vyriausybė pranešė, kad stumsi prieki planai kurti naują žvalgybos agentūrą, nukreiptą prieš užsienio grėsmes. Tai yra platesnio pertvarkymo, kurį paskatino Rusijos karas Ukrainoje dalis. Naujoji agentūra vadinsis Švedijos užsienio žvalgybos tarnyba ir pradės veiklą 2027-aisiais. Švedija jau turi karinę žvalgybos tarnybą, karinės žvalgybos ir saugumo tarnybą, atsakingą už kovą su grėsmėmis iš užsienio, taip pat nekarinę Švedijos saugumo tarnybą, kuri orientuojasi į vidaus grėsmes.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: programą.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Čia Market. Greita ir patogu.
2: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai.lt.
3: Telšiai dėmesio. Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: Reklama.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Reklama.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšių.

Dviese. Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: eteryje žinios. Pasibaigus 2025 pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančių gyventojų, informavo Valstybinė mokesčių inspekcija. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys, pateikė 87 tūkstančių gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Pelno deklaracijas už 2025 pateikė beveik 65 tūkstančių įmonių, o 139 tūkstančių jų dar nepateikė. Pelno deklaraciją įmonės turi pateikti iki birželio 15 dienos. Kasmet pajamų deklaravimas prasideda maždaug kovo viduryje ir trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios, nes pirmosios dienos yra nedarbo. Gyventojų pajamų mokesčio permokos teisingai ir laiku pajamas deklaravusiems gyventojams grąžinamos iki Liepos 31-osios. Deklaraciją pateikus ar patikslinus po gegužės ketvirtosios gyventojų pajamų mokesčio permokos grąžinamos per 90 dienų. Anksčiau į policiją žadės pats prisistatyti už seksualinio pobūdžio nusikaltimus padarytus vaikams nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius antradienį to nepadarė. Policija buvusi parlamentarą sulaikė namuose. Tai patvirtino Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato atstovė Julija Somarokovskaja. Priedangoms modernizuoti savivaldybėse vyriausybė skiria 14 milijonų eurų. Šalyje yra pus 7 tūkstančio priedangų, juose galėtų slėptis apie 1,5 milijono žmonių. Savivaldybė asociacija siūlo kurti universalius požeminius daugiafunkcius centrus, pritaikytus ir laisvalaikiui ir laikinai apsaugai, atsitikus ekstremaliai situacijai. Savivaldybė asociacija siūlo sudaryti tarp institucinę darbo grupę, įtraukiant vyriausybės, ministerijų ir asociacijos atstovus. Ispanijos policija sulaikė Atlanto vandenyne plaukusį laivą ir konfiskavo, kaip manoma, rekordinį kiekį kokaino. Pasak civilinės gvardijos, kartu su didžiulė siunta, kuris siekia iki 45 tūkstančių kilogramų, sulaikyta ir 20 žmonių. Skelbiama, kad laivas plaukė iš Sierra Leonės į Libiją ir buvo sulaikytas prie Kanarų salų, tarptautinėse vandenyse. Nors daugiau detalių nepateikiama, argumentuojant atliekamų tyrimų, ankstesnių operacijų pobūdis leidžia manyti, kad gabenti narkotikai turėjo būti perkrauti į mažesnius laivus ir platinami Europoje. Švedijos vyriausybė pranešė, kad stums į priekį planai kurti naują žvalgybos agentūrą, nukreiptą prieš užsienio grėsmes. Tai yra platesnio pertvarkymo, kurį paskatino Rusijos karas Ukrainoje dalis. Naujoji agentūra vadinsis Švedijos užsienio žvalgybos tarnyba ir pradės veiklą 2027-aisiais. Švedija jau turi karinę žvalgybos tarnybą, karinės žvalgybos ir saugumo tarnybą, atsakinga už kovą su grėsmėmis iš užsienio, taip pat nekarinė Švedijos saugumo tarnyba, kuri orientuojasi į vidaus grėsmes.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

Visą užgražį man atskleisti, gal vės našai mūsų jaunystė. Leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas...